0: ダニザレガレガレザレザニザニダニダママダニダマダニダマダニダマダニサレレレレレガマバマガマバマガマバマガマバマガマバダバダバマレガマバマバマガサレガマガマガレサダニザレガマバダバマガレザニダニレレダニレレダニレ
1: サシカルジメアトディアプニプジャテトシソンレオンバトノドゥーサキニジャデナル